برنامه نسخه هغه پروگرام کیسور کلاسیکل کر انډیا یلو نام شپی کیسور کلاسیکل جون شوبا ګورتو هغه په اسنو کیسور کلاسیکل با اکل ثینګ سون ایوما هورې کلن کیسه جاو هم تو یو اپنی زندگی سیمیلی بات چه تار چناری رنگ دی برای کی تو انگلی پوینش بکو جونگی پروگرام کپلوان شپی نکستیشن جو گا آکاش ونی شلو